chiến đi quay mà vậy sao mình không nhớ cột về phản đối mà mai em rồi quá ta sẽ anh em có cảm ơn rồi cảm ơn cán tiêu xí là anh về à về kilo trước kia đấy họ hoa yêu lâu quá mới lo chạy đi cảm ơn giờ rồi cảm ơn mỏ lên tiền được rồi nó bạn yêu thương là con là của bạn là hoa em không để về mỏ là về cái gì anh sắp bàn chỉ quy tế thế giờ rồi mới về là cảm ơn Tidak, saya tidak akan jumpa jak. Bahasa saya ikut tahi. Tua lelawa lelai ikut tahi. Dia jumpa jak. Wuuuuh, saya cukup kata saya. Ajay kata saya, kau berapa nyawa untuk gue. Kau berapa deh gue. Ajay kata. Oke, Pak, sih, saya jak. Bapak ikut tahi, guys. Saya jumpa jak. Gue akan jumpa jak. Kami ada kaji. Sama, nyente. Kan jiwa. Bila, saya ada kilometer. Saya bela, uno, udah. Tahi, saya akan nomba. Wuuuuh, saya tutang aja. Kau, apa sih? Kau, kata. Deu pe ala locutor de vean. Deu pe ala locutor, o sea, cumplir pa mantean. Digo que allí un vaya guaya. Ya cada, no hay problema. Cámara, ya cada cámara.